0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.
2: Košického rádio Patria vám bažajemo dobrý večer, drohí sluchačky i sluchači. Proponujemo vám ukrajinský rádio noviny. Bila rádio príjmači vás vítajú Sergej Kovač i Ľudmila Garianska. 24. серпня українці відзначать своє головне державне свято – День Незалежності України. Поетесі Марині Бабенко-Жирновій вийшла перша поетична збірка «Серцебиття світу». Літо Кошицького українського народного хору «Карпати». Такі основні теми сьогоднішніх радіоновин. Починаємо вістями. Пряшівська греко-католицька архієпископія розпочинає масштабну реконструкцію кафедрального собору Святого Йоанна Хрестителя та єпископського палацу в Пряшеві. Відновлення національних культурних пам'яток вартістю майже 1,5 мільйона євро є однією з найважливіших інвестицій у захист історичної спадщини в Пряшеві за останні роки. Реалізація проєкту запланована на 24 місяці. Кафедральний собор Святого Йоанна Хрестителя є однією з найстаріших та найцінніших сакральних будівель у Пряшеві. Проект співфінансується Європейським фондом регіонального розвитку в рамках конкурсу інвестицій у культуру, природну спадщину та туризм. Понад 808 тисяч євро з фонду малих проєктів програми «Інтерек» буде виділено на розвиток словацько-польського прикордонного регіону. Словацькі та польські партнери використовуватимуть кошти для спільних ініціатив у сферах освіти, спорту, культури та туризму. Вони також сприятимуть зміцненню співпраці, безпеки та взаємних зв'язків у цьому регіоні. Загалом буде реалізовано 16 нових транскордонних проєктів, зокрема, плани організації Пряшівського самоврядного краю. Йдеться не лише про інвестиції з дорожньою чи у велосипедну інфраструктуру, а й про спільну діяльність у сфері культури, освіти, спорту та туризму. 24 серпня українці вдома та за кордоном відзначають День Незалежності України – головне державне свято країни. В Пряшеві святкування Дня Незалежності відбудеться в суботу 22 серпня. Його головним організатором є Пряшівські українські студії. Свято розпочнеться зустріч учасників о 16:30 у Словацько-Українському культурному та інформаційному центрі по вулиці Янка Бородача. Воно буде продовжуватися урочистою ходою центральними вулицями міста Пряшів до будинку Генерального консульства України і завершиться святковим концертом в театрі імені Олександра Духновича. О 18 годині там виступить національний заслужений академічний закарпатський народний хор та співак Сергій Летучий. В неділю 23 серпня урочистості з нагоди Дня Незалежності України відбудуться, наприклад, також в Кошицях. І в цьому році їх організатором є об'єднання «Сплетіння». У програму святкування, яке розпочнеться о 15 годині на Домініканській площі, увійдуть український ярмарок та майстер-класи, музика і творчість, знайомство з українськими організаціями та бізнесом Кошиць чи можливість вплести стрічку у справжню маскувальну сітку, яка після заходу поїде в Україну. Вже п'ятий рік поспіль українці 24 серпня відзначать головне державне свято країни – День Незалежності в умовах повномасштабної війни з Росією. Війна повністю змінила долі українців. і не тільки в Україні, адже вона змусила мільйони, передусім жінок, дітей та літніх людей, шукати безпеки в Європі та інших куточках світу. Наперекір тому, українці не перестають вірити у своє майбутнє. Ця непохитна віра стала головною рушійною силою українського народу, яка тримає мільйони людей разом і не дозволяє їм зламатися навіть у найважчі часи. В Україні відбудовують те, що знищено ворогом, вже планують відновлення країни після закінчення війни, митці займаються творчістю і вдома, і за кордоном. Цього літа в Україні вийшла перша поетична збірка «Серцебиття світу» дослідниці, поетеси, педагога, кандидата філологічних наук, доцента Марини Бабенко-Жирнової, яка нині живе і працює в Кошицях. Вона народилася у 1988 році в Києві, жила також в Криму. Пані Марино, чому саме така назва «Серцебиття світу»? І в якому ритмі сьогодні б'ється цей світ у ваших віршах?
3: Слід сказати, що у мене є одноіменна поезія. Вірш, який теж називається «Серцебиття світу». І вона народилася так спонтанно. Для мене це концепція просто гармонії Всесвіту, яку я би дуже хотіла передати у моїх віршах, які є різної тематики. І от та кардіограма світу поетично рухається разом із тими віршами. То сумні хвилі, то радісні. Саме тому така назва.
2: Ця книга, як ми сказали, є вашим дебютом у друці. Скільки років вона дозрівала? І які саме періоди вашого життя увійшли до цієї збірки?
3: Шлях моєї першої збірки досить довгий, це мрія багатьох років, бо пишу вірші я з юності, і, власне, не було можливості раніше видати збірку. Ну, а може це і добре, бо, як зауважила професорка пані Мирослава, яка писала передмову до моєї книги, що збірка визріла. Є тут вірші різних років, тут є, наприклад, ті перші вірші, яким уже там 20 років, є вірші абсолютно різних етапів життя, і я свідомо не давала там дати, щоб це було як за кардіограмою серця. Злети, падіння, різні емоції. Цей весь шлях, який пройшли ці мої вірші, він тут, власне, відображений.
2: А можна би було і окреслити головний настрій або лейтмотив вашої поезії?
3: Важко сказати. В принципі, думаю, що лейтмотив навряд чи би я виділила, але я би сказала, можливо, тематично, якби я сама могла судити свою поезію, я би сказала, що більше тяжіє творчість моя до філософської лірики. Бо в мене дійсно в різних віршах, навіть ті, які там про кохання, природа, інтимна лірика, пейзажна лірика, пейзажна, як звучить, як натурфілософська, тобто всюди присутній роздум, така концепція гармонії світу, роздуми над вічними цінностями життя. Це є така наскрізна тематика, яка пронизує багато моїх поезій.
2: Так що і в тих віршах, в яких, можна сказати, виливаєте миттєвий настрій, все ж таки відчутно і глибокі роздуми ваші, так?
3: Вгадаю, що так. Звісно, є вірші більш настроєві, є вірші емоції, спалах, але дійсно, можливо, такі ліричні роздуми, ліричні медитації, можливо, вони трішечки там домінують.
2: У вашій біографії яскраво переплелися Київ, Крим і Словаччина. Як кожен із цих регіонів змінили вас як особистість і як поетесу?
3: Дякую. Цікаве запитання. Дійсно так склалося, що доля водила нас різними землями. Київ і Київщина є для мене і для моїх батьків, для наших рідних, рідною землею. Але були періоди в житті, коли жили в Криму, потім згодом повернулися на рідні землі. А, власне, ці періоди відображені безпосередньо у поезії. Наприклад, у збірці є цикл «Південний вітер». Це такий міні-цикл, там усі абсолютно вірші написані про Крим, написані з натхненням від краси тої природи нашого Кримського півострова. І там є також поезія, присвячена кримсько-татарському народу, називається «Бахчисарай». Тобто це такий період кримський був. Потім Київ і Київщина, безумовно, домінують у моїй поезії. Тобто, в принципі, більшість віршів все ж таки написані вже за мого життя в Києві, на Київщині. народження на рідних землях. А що стосується Словаччини, оскільки я була в Словаччині двічі, спочатку на стажуванні науковому, зараз із війною, я тут мешкаю, то безумовно є поезія, написана в час, коли я проживала у Словаччині. Деякі вірші, хочу сказати, є у мене навіть присвячені кошицям, які, на жаль, не увійшли до цієї збірки, але це лише з того погляду, що я мрію колись видати щось таке окремо, як словацький цикл. Є такі думки і плани.
2: Ваші другі відвідини, ваш другий переїзд з Києва у Словаччину відбувся у 2022 році. Був наслідком він повномасштабного вторгнення в Україну. Багато митців кажуть, що в перші місяці війни мова ніби віднялася. Чи було у вас таке заціпеніння? І що допомогло знову почати писати, якщо воно було?
3: Дійсно, таке заціпеніння було. Але коли тільки почалася повномасштабна війна, то перший місяць я писала і писала досить часто. Тоді був прорив, ці вірші загалом переповнені болем. Це дуже такі поезії тяжкі, в яких я висловлюю, власне, той біль і ту тяжкість, і той шок від війни, який звалився на весь наш рідний народ. Потім у мене був період, дійсно, можна сказати, такої паузи, або дійсно заціпеніння, це дуже слушне слово. Було, що зовсім перестала писати, і я тоді дуже переживала, чи повернуся знову до пера, але просто жахіття від тої реальності, яка на нас звалилася, вона утворювала в моїй душі якусь певну, я би сказала, емоційну блокаду. Тобто, можливо, психіка так реагує на жахіття війни, коли людина уже не в змозі нести весь цей або розпач, або роздратування, або все разом, той шок трансформується у якусь емоційну блокаду. І я так це пояснюю, той період мовчання. Але потім поступово, десь приблизно після року, так, 2023, десь 24-го року, я потрошку почала повертатися все більше до поезії. І я сама була рада з того, що почались писатися не лише такі темні, похмурі вірші, в яких є той біль і розпач війни, хоча вони потрібні, але і надія, надія на перемогу. Просто навіть такі поезії про красу землі, про кохання, про природу, знову до них я повертаюся. Вернулася поступово.
2: Із Мариною Бабенко-Жирновою з Кошиць і надалі говоримо про її першу поетичну збірку «Серцебиття світу». Інтересувало нас, що її в цей нелегкий для українців час після, як вона сказала, емоційної блокади знову надихнуло писати поезію.
3: Ви знаєте, часто це були навіть якісь приємні дні, спокійні, тихі, відвідини природи, якісь роздуми, час, коли я з рідними. Просто ті часи, ті моменти, вони були як коштовні перлини. І дійсно в той момент розумію, що насправді є цінне, і що от зараз є той настрій, є зараз то натхнення, і зараз треба писати про хороше, про надію, тому що це буде дарувати і людям якийсь позитив, і, власне, віру у кращі дні.
2: Ми говоримо про вашу поезію, властиво теоретично, а може було б добре, якби наші слухачі і мали можливість послухати, як ви пишете. Тож прочитайте, будь ласка, для наших радіослухачів один із ваших віршів, який, може, найкраще передає ваш теперішній стан, або просто вірш, який би вам хотілося подарувати слухачам.
3: Думаю, що я прочитаю вірш, який написаний цієї весни у квітні 2026 року. Я написала його свято, таке ми маємо в квітні, як День землі. Кожен читач або слухач знайде щось своє. Коли мені він написався, я сюди вклала і велику повагу до нашої планети Земля загалом, бо маю поезію екологічної тематики. Тут ми побачимо і Україну зболену, але ту, яка є незнищенна, яка сповнена надій, дивиться в майбутнє. Вірш називається «Сила землі». На попелищах розквітнуть білі пелюстки. Там, де є вирви, уже зеленіють хвилі. Там, де пекельно ворог готує пустку, венами кров зелена тече у тілі. Так пломенисто день догорає в полі, так урочисто пісня пташина лється. Земле, твої озера такі прозорі, земле, твоїм серпанкам радіє серце. Снігом покрита, зрошена, сонячна чи туманна, хай тут повік буде зелено і священно. Земле, твоя надчасовість нездоланна, тиха, стрімка, уквічена, незнищенна.
2: Ну, дуже дякую. Наперекір тому всьому, це дуже оптимістичний, з мого погляду, твір, правда?
3: Так, у ньому є надія на те, що дійсно там, де вирви, будуть зеленіти хвилі, тому що так і є в Україні. Бачимо, як після вибухів, після страждань земля шаленими темпами оновлюється. Ми бачимо відновлення Великого Лугу, наприклад, на півдні України і різні інші дива, які говорять про те, що життя завжди перемагає смерть і добро перемагає темряву.
2: Я все ж таки ще не можу не запитати про ті стихії, які різні появляються у вашій творчості. Це море, це степи, це прекрасна природа, це вітри. Так що допомагають і вони вам у тих ваших філософських роздумах над сенсом нашого життя, над надією про майбутнє нашої землі?
3: Так, звісно. Природа, стихії – це, можна сказати, той, можливо, і лейтмотив тої назви «Серцебиття світу». Бо природа надихає найбільше. Я дуже люблю, власне, і культуру міст, красиву архітектуру поважаю. Ну, але для мене природа трішечки завжди була і є, і, мабуть, буде вищою. Природа – досконалість, досконале творіння. І дійсно такі моменти, коли ти десь в спокої думаєш про море, згадуєш, або коли ти при морі, ті степи, які пригадуєш, ті аромати, ті вітри, звичайна якась мить там в лісі біля річки, це все надихає неймовірно, найбільше надихає.
2: Це лише підтверджує, вами сказано, що ви лірик, так?
3: Напевно, так.
2: Книга вийшла з друку в Україні, а там була і її перша презентація. Якою вона була і де?
3: Дійсно, книга вийшла влітку, і презентація відбулася у рідних краях мого батька. Я мала відпустку і перебувала в Україні, власне, була у своїх батьків, місто Фастів Київської області. І сьогодні це мікрорайон Фастова, раніше то було селище Путіївка Фастівського району. І це є батьківщина мого батька, і також є це таке селище, звідки тягнеться коріння роду по батьковій лінії. Там відбулася перша презентація моєї збірки.
2: І була вона приємна?
3: Так, вона була неймовірна, дійсно, дуже-дуже приємна. Хочу сказати, що зараз той мікрорайон, він нараховує лише 500 мешканців, і вони навіть не мають, на жаль, будинку, щоб збиратися, але вони просто неймовірні, тому що їм подарували колись старенький вагончик від поїзда, і вони з нього облаштували там мистецький простір. Там є простір для дітей, для молоді, і простір для різних акцій серед більш дорослих людей. І саме в тому вагончику проходила моя презентація. Це дуже символічно, бо у нас з війною, на жаль, таке життя на колесах. Ми всі стали переселенцями, я подумала в той день, що то символічно, що саме у вагоні на колесах ніби пройшла презентація моєї збірки. І хочу відзначити неймовірну щирість місцевих людей. Дуже сподобалися вірші, кожного щось викликали свої емоції, і та щедрість, з якою вони приймали мене і мою родину, вона просто показує про ту неймовірну відкритість української душі.
2: Будуть і наступні презентації книги тут, у нас, в Словаччині.
3: Я би дуже хотіла, попередньо розмовляли також із головою спілки українських письменників Словаччини Іваном Ясканином. Я би дуже хотіла і на рівні спілки письменників зробити презентацію. Так, можливо, ще у Свиднику, як центр такого українського культурного життя Словаччини також. В Кошицях би дуже хотілося, звісно. Тобто, плани такі є.
2: Нашою співрозмовницею була поетеса Марина Бабенко-Жирнова. Літні місяці є насичені виступами передусім для фольклористів та різних гуртів. Для дітей і молоді він є періодом відпочинку. Театральними канікулами тішаться і театрали. А яким є цьогорічне літо для Українського народного хору «Карпати з Кошиць»? Перед нашим мікрофоном художній керівник і диригент хору Святослав Довгович.
4: На сьогодні вже відпочинкове. Закінчили ми сезон, можна сказати, 19 липня у селі Пстрина, де співали на такому місцевому фестивалі народної пісні, народної музики. Це рідне село моєї мамки Оленки Дович, так що вже співали там третій раз. Перший раз, думаю, в 2014 році, коли були, як можна сказати, хресними батьками книги про Пстрину, яка в тих роках була видана. І потім ще раз співали. Село кожен рік робить таку зустріч родаків. Є то пов'язане з тим, що є там збори урбаріату, приїжджають люди з Чехії, зі Словаччини. В суботу є такий концерт, ввечері забава, а в неділю грають футбольний турнір, який в цьому році вже мав 40 років.
2: Тож, з якими піснями ви виступили у Пстрині?
4: З такими піснями, щоб людей трошки забавити була. Це, можна сказати, народна програма. Були то народні пісні і місцеві, і українські. Разом з нами співала співацька група «Маратонці з озера», «Маратонці з озера», яка працює при клубі пенсіонерів міської частини Кошиці над озером. І один наш хорист, Володя Кіовський, нею керує і співає там уродженець села Пстрина Янко Русинко. Так що взяли цих хлопців, які також частину програми співали. Ну і співала з нами Мар'яна Сувакова. Вона не є уродженкою села Пстрина, вона живе в Сташківцях, це сусіднє село, але її тато є уродженець села Пстрина, і вона є лауреаткою Маковицької сторони, думаю, 14-15 річна дівчинка, також дуже гарно співає, так що та програма була так на тих народних піснях поставлені, всі три частини прозвучали, ті найвідоміші пісні, люди співали з нами, так що було то таке для людей.
2: Так що гарний концерт. Емоційно насичений для вас, але передусім для вашої мами, так?
4: Так, само собою, вона до рідного села дуже, дуже пов'язана, дуже любить його. Я так само, я, можна сказати, виростав в Пстрині, бо кожне літо певний час, певну добу був там, у бабусі, так що я маю дуже близько до цього села. Тато Небічих також мав дуже, бо так знайшов собі там життєву любов. Так що він завжди також дуже любив до Пстрини. Я завжди згадую на те, як ми ходили там до православного, тоді православна церква, до тої церкви, на літургії. Просто тато подивляв, як там ті люди, просто пінні церковне, як на чотири голоси люди, які в житті ноти не бачили, співали церковні пісні. Так що всі маємо дуже близько до цього села і я радий, що ми були там.
2: Так, ви закінчили сезон, члени хору «Карпати». А коли він для вас розпочнеться восени?
4: Так, поки що наплановано першу репетицію на кінець серпня. Можливо, будемо співати і на декотрій з імпрез до Дня Незалежності України, але поки що не знаю цю інформацію підтвердити. Ну і будемо готувати великий концерт. Цими си традиція významné особливості, який цьому році буде меморіалом Левка Довговича. Мав би він бути в половині жовтня. І якраз в тому часі, коли тут буде та конференція українських пластових реалізацій, але також точний термін не знаю, бо трошки є проблема зі залами, але в половині серпня, ну і потім вже традиційно чекає нас різдвяний концерт, а ми з тим ще не знаю, можливо, ще поїдемо в якесь село або в якесь містечко в нашому регіоні заспівати.
2: Говорив художній керівник і диригент хору «Карпати» Святослав Довгович. Четвергові українські радіоновини з Кошиць кінчаються, дорогі слухачки і слухачі. За увагу вам дякують Сергій Ковач і Людмила Гар'янська. Бажаємо вам приємний вечір. Будьте здорові!